0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se 21. septembra u Sarajevu te počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra u 20:45. Drugu utakmicu u okviru Lige nacija Bosna i Hercegovina odigraće u ponedjeljak 28. septembra protiv Rumunije. Susret se igra na National Areni u Bukureštu, a početak je zakazan u 21:45 po lokalnom vremenu, odnosno u 20:45 prema srednjoevropskom vremenu. Bosansko-hercegovački reprezentativci Ismail Barlovi i Ismail Zulfić sa evropskog prvenstva vratili su se sa ukupno 3 medalje, 2 bronzane i 1 srebrenom. Pored osvojenih odličija, mladi paraplivači ostvarili su lične i državne rekorde te isplivali anormu za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Treneri Ilda Kukuruzović i Amel Kapo naglasili su da iza svakog rezultata stoje godine predanog rada, odricanje i kontinuiranog treniranja, ali i potreba za boljim uslovima za rad i razvoj sportista. Odigrane su utakmice prvog kola prve rukometne lige Federacije Grupa Sjever. Rukometaši Travničkog Borca poraženi su u Žepču rezultatom 33-27. Bosna i Kakanj odigrali su 32-33, Donji Bakuf Jajce 24-33, Sana 7 Čelik Junior 27-43, Čelik Sloboda 32-42, odgođena je utakmica između Iskre i Gračanice, a slobodna ekipa u prvom kolu Cepelin Krajina Cazin. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije najavio je organizaciju masovnih protesta u Zenici i Sarajevu zbog problema u rudnicima uglja. Protest u Zenici zakazan je za 21. septembar u 10 sati ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Rudari će tražiti poštivanje dogovora postignutih 6. augusta između rudnika i zavoda koji se odnose na zdravstveno osiguranje zaposlenih. Dan kasnije, 22. septembra u 12 sati, protest će biti održan ispred Uprave zgrade elektroprivrede BiH u Sarajevu. Jedan od zahtjeva biće isplata plaća za august zaposlenima u rudniku mrkog uglja Breza i rudniku mrkog uglja Abid Lolić Bila. Sindikat navodi da će protestima prisustvovati radnici iz svih rudnika uglja u sastavu koncerna elektroprivrede i ističu da su spremni nastaviti dijalog s nadležnim institucijama radi pronalaska rješenja. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvu kantona na uređenje optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog nesreće u kojoj je u februaru poginuo Erdoğan Morangić, a maloljetna djevojka teško povrijeđena. Iz suda nisu saopšteni razlozi zbog kojih je optužnica vraćena na uređenje. Tužilaštvo je Kasapovića optužilo za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog saobraćaja. Ranije je utvrđeno i da video nadzor u tramvaju nije radio, odnosno da sistem nije imao ugovoreno održavanje, niti obavezu automatskog pohranjivanja snimaka. U narednim danima u Bosni i Hercegovini očekuje se nestabilno vrijeme s pljuskovima i minimalnom jutarnjom temperaturom od 5 stepeni Celzija, a od 26. septembra može se očekivati ponovno zatopljenje koje će biti iznad prosjeka za ovaj period godine. Do 25. septembra očekuje se nestabilnije vrijeme praćeno češćim pljuskovima i osjetnim padom temperature zraka. Izraženiji pljuskovi mogući su 24. i 25. septembra, a od 26. izgledna je postepena stabilizacija vremenskih prilika uz uglavnom suho vrijeme i temperature zraka malo više od uobičajenih za ovo doba godine. Od 28. septembra pa do 6. oktobra izgledno je postepeno zatopljenje.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se 21. septembra u Sarajevu te počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra u 20:45. Drugu utakmicu u okviru Lige nacija Bosna i Hercegovina odigraće u ponedjeljak 28. septembra protiv Rumunije. Susret se igra na National Areni u Bukureštu, a početak je zakazan u 21:45 po lokalnom vremenu, odnosno u 20:45 prema srednjoevropskom vremenu. Bosansko-hercegovački reprezentativci Ismail Barlovi i Ismail Zulfić sa evropskog prvenstva vratili su se sa ukupno 3 medalje, 2 bronzane i 1 srebrenom. Pored osvojenih odličija, mladi paraplivači ostvarili su lične i državne rekorde te isplivali anormu za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Treneri Ilda Kukuruzović i Amel Kapo naglasili su da iza svakog rezultata stoje godine predanog rada, odricanje i kontinuiranog treniranja, ali i potreba za boljim uslovima za rad i razvoj sportista. Odigrane su utakmice prvog kola prve rukometne lige Federacije Grupa Sjever. Rukometaši Travničkog Borca poraženi su u Žepču rezultatom 33-27. Bosna i Kakanj odigrali su 32-33, Donji Bakuf Jajce 24-33, Sana 7 Čelik Junior 27-43, Čelik Sloboda 32-42, odgođena je utakmica između Iskre i Gračanice, a slobodna ekipa u prvom kolu Cepelin Krajina Cazin. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine okupili su se 21. septembra u Sarajevu te počeli pripreme za dvije utakmice koje ih očekuju u narednim danima. Prvi susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske na rasporedu je u petak 25. septembra u 20:45. Drugu utakmicu u okviru Lige nacija Bosna i Hercegovina odigraće u ponedjeljak 28. septembra protiv Rumunije. Susret se igra na National Areni u Bukureštu, a početak je zakazan u 21:45 po lokalnom vremenu, odnosno u 20:45 prema srednjoevropskom vremenu. Bosansko-hercegovački reprezentativci Ismail Barlovi i Ismail Zulfić sa evropskog prvenstva vratili su se sa ukupno 3 medalje, 2 bronzane i 1 srebrenom. Pored osvojenih odličija, mladi paraplivači ostvarili su lične i državne rekorde te isplivali anormu za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. Treneri Ilda Kukuruzović i Amel Kapo naglasili su da iza svakog rezultata stoje godine predanog rada, odricanje i kontinuiranog treniranja, ali i potreba za boljim uslovima za rad i razvoj sportista. Odigrane su utakmice prvog kola prve rukometne lige Federacije Grupa Sjever. Rukometaši Travničkog Borca poraženi su u Žepču rezultatom 33-27. Bosna i Kakanj odigrali su 32-33, Donji Bakuf Jajce 24-33, Sana 7 Čelik Junior 27-43, Čelik Sloboda 32-42, odgođena je utakmica između Iskre i Gračanice, a slobodna ekipa u prvom kolu Cepelin Krajina Cazin. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT. You shot me so-

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.
4: Čang ja, čuanen, nendom, game, nendom.

Dobroveče. Temperatura u gradu je 10 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 9 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici. Let's make

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.